Havada yer beni bu da. Suda yer beni soyt. Koni de düğü darım. Lansi gillut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkillä saada. Meitä ei järkitä sen teitä.